0: Kamura masaya usingolo josinde irabaki yukuna saa yengkaganya teatu yengkaganya mayen pokyo longa jumatatu mirabaki jumasara munare mitosho su mwana entede ganya ibu idhara inti ya masi udhiru mwana lankabele meakuti Emmanuel ule kisemeyo
1: tenebuna nupike ile liona show saita kwenye
0: yeni kigrajo kuna masaya ipo wakini enter siri ya nato lubo tofauti tofauti na gratu mingitesheni mayen FM ngai grajo kita siri ya nato ya nakenya tosho kiyo kina simu safari kumo Airtel ormosori na abishe na ormosori yere uninaudo uninaudo na bo na abishe na arake Airtel
1: wala namba angi atala 0732992321
0: yes ngote ya SMS tenebo WhatsApp na 0785929283 negiraishwe yena mite greki grasi nje ajo grima senta siri yena
1: enkake nyama YNFM
0: YNFM hello
2: hello YNFM
0: ni nina
2: kani warone hendo mchibiyo
0: karibu
2: kibanda mchibiyo nyeja nyama li
0: mhm
2: ayo yeye ngulama rasiriana
0: mhm
2: gavrani uberari ni
0: mhm
2: gangele dogona ya nila
0: mhm
2: gangele lenteze ya kwa wakini rigiro mkawala
0: mhm
2: wala hera lai ni kwa wakini nebonda mwono kenya nkere ni
0: mhm
2: angi rigiro kwa wakini nebonda mwono kenya
0: mhm
2: orba yala
0: mhm
2: ndai ni bawo nana mara sene riro ngaka age ngoro sawo ngoro ngonka ngoro gere ro ndai nda jande kheni
0: ah shulin ye joge bo ken enter siri na tolo bo tofauti tofauti na gratu mingite sheni ema yene fem
1: enka kenya ma yene fem
0: woi
3: so ba duana masamo ama jugu no re ba be vario no gopa
0: o
3: ay ama riñu no re
0: Yesu.
3: Ndio faiba gani?
1: Nelana no.
3: Basi tabala na doma dia zergo tena vaseriana.
1: Ehe.
3: Mama dibo.
1: Ndio.
3: Redaga.
1: Mhm.
3: Tena bo murunga umeliari kibaitate na langu kuda murua larai.
1: Ehe.
3: Wandai na dibo kolonga na kwa grei kenge ni yoga yewe ke seriani na lolonga. Naaji gireli ya marite ngite sheni nimbaje naaji jana mwenyewe keyo ligeri la mafuta mwenyewe
1: ashole
3: aya
0: ekei oligeri la mafuta mwenyewe
1: kabisa
0: joko vakina nda siriana
4: ewangan olo show Mayen FM

0: Right, tunasonga nayo nayo. Dada jile kanyora tikita mwisi ita. Tikita mwisi na nagozulu suidi ya nabawo sato mwono obo.
1: Ente ipa.
0: Ente ipa.
1: Ehe.
0: Mambo ni kama haya.
1: Mambo ni kama haya. Ni dolda imba na wito dugwe ya nage ACS.
0: Itoduwa yopi.
1: Winnie Odinga egira lo senator Nairobi.
0: Haki ya nani?
1: Rejo ni moona space.
0: Rejo tunaka gap.
1: Rejo ni moona gap.
0: Mm-hmm.
1: Nadolda ilungana kwa grajo.
0: Mm-hmm.
1: Itumia Winnie Odinga
0: uh-huh.
1: Itumia Olosek
0: uh-huh.
1: Madejo nija
0: uh-huh.
1: I endorse Sifuna Kiplani
0: eh.
1: Amwerejo is running for higher offices.
0: Ho Neguwa cheni mimi
1: nichukue hii nafasi yake hapa.
0: Fursa huu
1: hapa Nairobi.
0: Haki ya nani?
1: Jalango ya amesema.
0: Ehe.
1: Amesema ya ako ready.
0: Amesema ni kawaida.
1: Ye amesema yani hii iko tu sawa.
0: Narudwa repost enye.
1: Mhm.
0: Arudwa repost. Eja alas. Ejiro to the wire. I am ready.
1: I am ready.
0: Kizo narudwa second gate.
1: Yes.
0: Yani tunavuka. To the wire, I am ready. I'm ready. Rejadi tiari.
1: Haya, ni gira na gari shu tuone vile mambo kutakuwa.
0: Mene jo kawaida na naba.
1: Hmm.
0: Mnjisumbu andaye mbea kawaida. Rejo mewini ya kenati.
1: Kuna wengine wengi.
0: Nigili wana ya joki.
1: Mm-hmm.
0: Nigili wana ya joki ama.
1: Mm-hmm.
0: Ana api ningu na tarifa.
1: Unasikia aje sasa?
0: Kejasi.
1: Ejo mambo ya kawaida hayo.
0: Ejo mambo ya kawaida.
1: Ni demokrasia hiyo.
0: Kiara mbea kawaida na ejo na lanana.
1: Demokrasia. Kila mtu wako na haki.
0: Ejo kiara mbea kawaida na ejo na.
1: Mm-hmm.
0: Siasa. Yo ni normal kuliko kawaida. Very normal. So.
1: Mm-hmm.
0: Kijido siyo.
1: Mm-hmm.
0: Idhiru wa siyasa.
1: Siyasa imeteru.
0: Siyasa kosha teru.
1: Imengua nanga.
0: Siyasa kuisha?
1: Kuisha teru.
0: Hmm.
1: Tudu wa siye venya natukurogi duwala nangop te huko county ya Siaya.
0: Ehe.
1: Huko Bondo huko.
0: Yes.
1: Watu walikuwa huko. Kilu duwana age kina babu walifika huko.
0: Ho.
1: Edwin Sifuna alifika huko.
0: Yes.
1: Opio Wandai alikuwa huko.
0: Ndiyo.
1: Nigrajo kilungana kore kulole wale opposition lo gara akure ngopre ni.
0: Mm-hmm.
1: Kirejo melele gara aida u o rais.
0: Si rais.
1: Aida ulurika.
0: Mm-hmm.
1: Si rais.
0: Melelek.
1: Melelek.
0: Kage.
1: Muko na kibarua.
0: Yewu alungano ji orengo.
1: Mm-hmm.
0: Sijuku memuona.
1: Yes.
0: Akaongea sana.
1: Mm-hmm.
0: Akaongea sana tanda kutoka nye.
1: Hehe, hata babu by the way.
0: Miro olete kutoka nye.
1: Mm-hmm.
0: Miro oling.
1: Mm-hmm.
0: Na kejito, ure target yu ni gira nabe yu kira wakale rungani ya.
1: Yu ndio sabu yetu yu.
0: Mm-hmm. Nire jompaka kebe ya jongolo sabu.
1: Mm-hmm.
0: Mpaka yu sabu ingiani. So, yote tisa ya kumi,
1: mm-hmm.
0: kikira yoga ajo,
1: mm-hmm.
0: meno saati oboru.

0: Lorenzo mwenyewe Taylor Sinclair Roy alogreita bagiyo ndaigani anake rena gara atomono kuni longor pe ya baiki sa ngwan enke warie kigira tieri shara enki gwena agira rogi kilikwan injere kama anake esia yesimu kuna simu isa bugin eboidor pa ya nwento mono nyenye irepiye mayen halo
1: hello
0: Hello Mayan. Mayan FM, hello. Hello. Hello. Eu. Poa. Mayan